0: آج کے دور میں نشہ معاشرے کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ ایک صحت مند اور ترقی یافتہ ملک کے تعمیر کے لیے ہندوستان کا نشہ مکت ہونا بے حد لازمی ہے۔ نشہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے کنبے کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی و ذہنی خرابی شراب، چرس، افیم اور دیگر ان نشیلی چیزوں کے استعمال سے انسان اپنی ذہنی توازن کو کھو بیٹھتا ہے۔ نشہ کرنے والا شخص اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی کو ضائع کر دیتا ہے، جس سے گھر میں غربت اور کشمکش پیدا ہوتی ہے۔
1: ارے آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ نشہ ایک ایسا ناگ ہے، یہ تمام چیزوں کو ڈس لیتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔
0: ہدایت اللہ، ہم بتانا چاہیں کہ ہمارے آج کے نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کی اس نئی نسل ذہنی توازن یا غلط صحبت کی وجہ سے اس دلدل میں دھستی جا رہی ہے۔ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی بیدار ہونا پڑے گا۔
1: بالکل، سماجی طور پر جب تک ہم بیداری پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ اپنے شہر کو، اپنے اسٹیٹ کو یا پورے ملک کو ہم نشہ مکت کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم تمام لوگ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے محلے کے اور اپنے گھروں کے صحیح دیکھ بھال کریں اور نشے سے پورے معاشرے کو نجات دلائیں۔
0: بالکل، نشہ مکت بھارت صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عزم ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس زہر کے خلاف بیدار کرنا ہوگا۔ جب ہمارا ملک نشے کی زنجیروں سے آزاد ہوگا، تبھی ہمارا ہندوستان حقیقی معنوں میں بلندیوں کو چھوئے گا۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد لیں کہ ہم نشہ مکت سماج کی تعمیر کریں گے۔ ہدایت اللہ، باتیں بہت ہو گئیں، تو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور اپنے سامعین کو لیے چلتے ہیں نغمے کی طرف اور سنواتے ہیں انہیں یہ پیارا سا خوبصورت سا نغمہ۔

0: سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ. اور فوزیہ آپ جانتی ہیں کہ ہنر مندی سے خود مختاری تک, یا یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب بہت ہی تیزی سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بھارت کو آتم نربھر بھارت یعنی اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش. جب ہمارے اندر اسکل آئے گا تو ہم خود کو آتم نربھر کر لیں گے اور ہماری خود مختاری ہو جائے گی, ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے.
1: بالکل, ہنر مندی سے خود مختاری, اسکل ٹو سیلف ریلائنس, اسکل لیڈس ٹو آٹونومی, ایک بہترین اور آج کے دور کے لیے بے حد پراسنگک وشے ہے. آج کے دور میں ہنر مندی, اسکل ڈیولپمنٹ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. کتابی تعلیم انسان کو سمجھدار تو بنا ہے, لیکن ہنر اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے. ہنر مندی سے خود مختاری کا سیدھا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہنر کے دم پر خود مختار بننا. کسی بھی ملک دیش کی ترقی کے لیے وہاں کے نوجوانوں کا ہنر مند ہونا لازمی ہے. جب ایک انسان کوئی ہنر جیسے کوڈنگ, سلائی, کارپینٹری, ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کوئی بھی تکنیکی کام سیکھ لیتا ہے تو اس کے دوسروں پر محتاجی ختم ہو جاتی ہے. خود مختاری انسان کو سماج میں وقار دیتی ہے. ایک ہنر مند انسان کبھی بے روزگار نہیں رہتا, وہ نوکری مانگنے والے کے بجائے نوکری دینے والا بن سکتا ہے.
0: بالکل فوزیہ, اس لیے ہم تمام نوجوان دوستوں سے یہ گزارش کریں گے اپنے وقت کی قدر کریں, آپ کچھ نہ کچھ اسکل ہنر ضرور سیکھیں.
1: یہ جدید دور صرف ڈگریوں کا نہیں بلکہ قابلیت کا ہے. آج کی کمپنیوں کے تقاضے بدل چکے ہیں, وہ کتاب گیان سے زیادہ پریکٹیکل ہنر کو توجہ دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس صحیح ہنر ہے تو آپ کے لیے ترقی کے نئے مواقع کھل جاتے ہیں, چاہے آپ کسی چھوٹے گاؤں میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں. اور سامعین, ہنر مندی وہ چابی ہے جو خود مختاری کا دروازہ کھولتی ہے. جب دیش کا ہر نوجوان ہنر مند ہوگا تبھی سماج میں ایک بڑا انقلاب آئے گا. ہمیں صرف نوکریوں کے بھروسے بیٹھنے کے بجائے اپنے اندر کے ہنر کو تراشنا چاہیے تاکہ ہم ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں.
0: قومی یکجہتی سے امن, محبت اور بھائی چارے کا پیغام پورے ملک میں دیں اور اس طرح کے خیالات کو عام کریں, اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوگی, جب تک ہمارے اندر بھائی چارے پیدا نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہمارا ملک, ہمارا دیش پوری طرح سے ترقی نہیں کر سکتا ہے.
1: ہمارا دیش جو ہے یہ سبھی دھرم ذات کے لوگ اس میں رہتے ہیں اور یہ پھولوں کا ایک گلدستہ کی مانند ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی ہمارے یہاں ہے.
0: اور فوزیہ تاخیر نہیں کرتے ہوئے,
1: بالکل بالکل, آپ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف آور ہیں جناب قدرت اللہ قدرت صاحب. تو سامعین, آئیے کلامی شاعر کے تحت سماعت فرماتے ہیں جناب قدرت اللہ قدرت صاحب سے ان کی چند خوبصورت نظم اور غزل, اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی ہدایت اللہ.
0: تو فوزیہ, ہم لوگ اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے, لیکن ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو ہیں مہمان خصوصی کے طور پر ایک جھارکھنڈ کے غزل گو شاعر, جن کی دو کتابیں الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہیں, کہ ان کا نام نامی اسم گرامی قدرت اللہ قدرت صاحب ہیں, اور یہ اپنا کلام پیش کریں گے قومی یکجہتی کے موضوع پر. لیکن اس سے پہلے ان کے استقبال میں ہم یہ شعر کہیں گے کہ یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے, یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے, سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے, جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہم لوگ, جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہم لوگ, پھر کوئی ہندو یا مسلمان نہیں ہے. تو قدرت اللہ صاحب, آپ اپنا کلام پیش کریں.
2: جی شکریہ. قومی یکجہتی کے اس عنوان پہ اس نظم کا ہم نے عنوان رکھا ہے, اپنا ہندوستان پیارا ہندوستان.
0: کیا بات,
2: ایسا ہندوستان بناؤ, ایسا ہندوستان

فوجی بھائیوں آئیے سنتے ہیں فلم کرما سے یہ گانا, آواز کشور کمار اور کوتا کرشن مورتی کی ہے, شبدوں میں پیروئے ہیں آنند بخشی نے, سنگیت بٹ کے لکشمی کانت پیارے لال نے.

0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ. اور فوزیہ، آپ جانتی ہیں کہ ہنر مندی سے خود مختاری تک، یا یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب بہت ہی تیزی سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بھارت کو آتم نربھر بھارت، یعنی اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش. جب ہمارے اندر اسکل آئے گا تو ہم خود کو آتم نربھر کر لیں گے اور ہماری خود مختاری ہو جائے گی، ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے.
1: بالکل، ہنر مندی سے خود مختاری، اسکل ٹو سیلف ریلائنس، اسکل لیڈز ٹو آٹونومی، ایک بہترین اور آج کے دور کے لیے بے حد پراسنگک وشے ہے. آج کے دور میں ہنر مندی، اسکل ڈیولپمنٹ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. کتابی تعلیم انسان کو سمجھدار تو بناتی ہے، لیکن ہنر اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے. ہنر مندی سے خود مختاری کا سیدھا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہنر کے دم پر خود مختار بننا. کسی بھی ملک دیش کی ترقی کے لیے وہاں کے نوجوانوں کا ہنر مند ہونا لازمی ہے. جب ایک انسان کوئی ہنر جیسے کوڈنگ، سلائی، کارپینٹری، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کوئی بھی تکنیکی کام سیکھ لیتا ہے تو اس کے دوسروں پر محتاجی ختم ہو جاتی ہے. خود مختاری انسان کو سماج میں وقار دیتی ہے. ایک ہنر مند انسان کبھی بے روزگار نہیں رہتا، وہ نوکری مانگنے والے کے بجائے نوکری دینے والا بن سکتا ہے.
0: بالکل فوزیہ، اس لیے ہم تمام نوجوان دوستوں سے یہ گزارش کریں گے، اپنے وقت کی قدر کریں، آپ کچھ نہ کچھ اسکل ہنر ضرور سیکھیں.
1: یہ جدید دور صرف ڈگریوں کا نہیں بلکہ قابلیت کا ہے. آج کی کمپنیوں کے تقاضے بدل چکے ہیں، وہ کتاب گیان سے زیادہ پریکٹیکل ہنر کو توجہ دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس صحیح ہنر ہے تو آپ کے لیے ترقی کے نئے مواقع کھل جاتے ہیں، چاہے آپ کسی چھوٹے گاؤں میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں. اور سامعین، ہنر مندی وہ چابی ہے جو خود مختاری کا دروازہ کھولتی ہے. جب دیش کا ہر نوجوان ہنر مند ہوگا تبھی سماج میں ایک بڑا انقلاب آئے گا. ہمیں صرف نوکریوں کے بھروسے بیٹھنے کے بجائے اپنے اندر کے ہنر کو تراشنا چاہیے تاکہ ہم ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں.
0: قومی یکجہتی سے امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام پورے ملک میں دیں اور اس طرح کے خیالات کو عام کریں، اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر بھائی چارے پیدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا ملک، ہمارا دیش پوری طرح سے ترقی نہیں کر سکتا ہے.
1: ہمارا دیش جو ہے یہ سبھی دھرم جات کے لوگ اس میں رہتے ہیں اور یہ پھولوں کا ایک گلدستہ کی مانند ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی ہمارے یہاں ہے.
0: اور فوزیہ، تاخیر نہیں کرتے ہوئے،
1: بالکل بالکل، آپ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف آور ہیں جناب قدرت اللہ قدرت صاحب. تو سامعین، آئیے کلامی شاعر کے تحت سماعت فرماتے ہیں جناب قدرت اللہ قدرت صاحب سے ان کی چند خوبصورت نظم اور غزل، اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی ہدایت اللہ.
0: تو فوزیہ، ہم لوگ اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو ہیں مہمان خصوصی کے طور پر ایک جھارکھنڈ کے غزل گو شاعر، جن کی دو کتابیں الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ ان کا نام نامی اسم گرامی قدرت اللہ قدرت صاحب ہیں، اور یہ اپنا کلام پیش کریں گے قومی یکجہتی کے موضوع پر. لیکن اس سے پہلے ان کے استقبال میں ہم یہ شعر کہیں گے کہ یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے، یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے، سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے. جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہم لوگ، جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہم لوگ، پھر کوئی ہندو یا مسلمان نہیں ہے. تو قدرت اللہ صاحب، آپ اپنا کلام پیش کریں.
2: جی شکریہ. قومی یکجہتی کے اس عنوان پہ اس نظم کا ہم نے عنوان رکھا ہے اپنا ہندوستان پیارا ہندوستان.
0: کیا بات،
2: ایسا ہندوستان بناؤ، ایسا ہندوستان، ایسا ہندوستان بناؤ، ایسا ہندوستان جہاں پہ سارے لوگ کریں ایک دوجے کا سمان، ایسا ہندوستان بناؤ، ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। भूखे पेट कोई ना सोए, आँख न कोई नम हो,
0: क्या बात,
2: हाँ आँख न कोई नम हो, चेहरे पे मुस्कान हो बिखरे, कहीं न कोई गम हो,
0: बहुत खूब,
2: कहीं न कोई गम हो, पूंजी हो इखलास वफा की, भले ही दौलत कम हो, हाँ भले ही दौलत कम हो, घर अपना हो अमन का मंदिर, खुशियों का मौसम हो,
0: माशाल्लाह,
2: हाँ
0: बहुत खूब,
2: खुशियों
0: बहुत खूब।
2: का मौसम हो, ओ खुशियों का मौसम हो, इधर बजे मंदिर से घंटी, उधर से हो आजान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान, जहाँ पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए,
0: ऐसा
2: ऐसा
0: हिंदुस्तान,
2: हिंदुस्तान। और
0: बहुत खूब जी
2: ये भी मंजरनामा एक सामने रख रहा हूँ
0: जी जी
2: कि
0: जरूर
2: माना के गर्दिश में पड़ा है अपना हर एक सितारा, अपना हर एक सितारा, रोशन कोई राह नहीं है, हर सु है अंधियारा, हर सु है अंधियारा, जाने कब पूरा होगा बरसों का ख्वाब हमारा, बरसों का ख्वाब हमारा, मुल्क के हर गोशे में गूंजे प्यारो वफा का नारा,
0: बहुत
2: हाँ
0: खूब, बहुत खूब,
2: प्यारो
0: बहुत खूब,
2: वफा का नारा, बात करेंगे अमनो अमा की, हो जित

اقوام متحدہ میں پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کو فرینکنسٹین اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس وقت بے پناہ حیرت ہوتی ہے جب اس کا ہی راکٹ کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے کل کہیں۔ انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کی سالانہ رپورٹ پر گفتگو کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان اور او آئی سی کے ذریعے دیے گئے حوالے کا جواب دینے کے لیے اس حق کو استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے موجودہ وزیر دفاع سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گرد میں بھیجنے کی بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان کے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ واحد حل طلب مسئلہ پاکستان کا بھارتی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ اور ان کی واپسی ہے۔ محترمہ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ سندھ تاس آبی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اسے فرسودہ قرار دیا۔ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ جنگ بندی آج مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا۔ عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمیتا چلیہا آج چین میں جاری مکاؤ اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ اشمیتا نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی کم من سن کو سیدھے گیم میں اور 21-16, 21-18 سے ہرا کر آخری 4 میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ کل جنوبی کوریا کی پارگا یون سے ہوگا۔ اس سے پہلے اشمیتا نے راؤنڈ آف 16 میں امریکہ کی شیکا جیسوال کو 22-20, 21-15 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ دوسری جانب بھارت کی انمول کھرب کوارٹر فائنل میں چین کی چوتھی پوزیشن کی کھلاڑی ہین کنسی سے 14-21, 21-15, 21-13 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینور شپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے۔ 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے امونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشیل پلانٹ اڈیشہ کے جھرسوگڑا میں قائم کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے، اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔